0: Oh, mayo hinoon. Ngawan na magbinuang ang imong bana.
1: Maulagi, ma. Nakabantay ko nga. Wa na gid siya magbinua.
0: Oh, mayo taon. Aron di ka na ma-stress, perme.
1: Maog yun ang kanunay na kong giampo sa Ginoo, ma. Ngaunta, dili na itaon siya magpabadlong.
0: Hinaot nga magpadayo na hangtod sa hangtod.
1: Hinaot pa unta, ma.

Ang anima. Ni agit siya ining dapita. Klaro kay niyang motor nga gipark tungod anang kwartuha. Karon ka. Makita nimo ang katag divon. Ug kun kinsa man ang iyang kuyog, malata yun ang imuo ani akong bagong gipalit nga kaha. Bantay ka lang. Bantay lang mo.

0: XFM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nina Katemilio, dili sa Sabini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili magkatulog og bayo ni magkamatno ko duga na sa pagbalik katulog. Dili man na dili ka tuig nga dili ko makatulog bayon ba unya. Maayo ra akong tulog mag dango na gud ko. Kaniadto dili man masama ginung sa Santon Plus.
1: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.

Okay, mga kaigsunan, stay tuned ha, baliktad sa ito ang programa. O sa mga lechoner de ha, nakaabot sa ito ang ilisgutanan karon. Mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Okay, so nini mga oras ha, atong usa sa ito ang mga isgutan. No, in continuation sa ito ang gisgutan kagabi nga importante nga angay po na ito kining masabtan o angay po na ito kining kanang timbang-timbang pag-ayo kung unsa bagyod ang buot ipasabot niini nga mao nga mga bersikulo nga mabasa nato sa balaang kasulatan para nga kitang tanan mo abot ta sa panaghiusa sa ito ang nasabtan, panaghiusa sa ito ang mga hunauna o malikaya na ito ang panagkabangi mga kaigsunan tungod lagi kay managkalahi rabagid ang ito ang nasabtan, managkalahi ang ito ang mga panglantaw sa nasulat sa mga santa nasulat sa balaang kasulatan. O gani, usahay ang ito ang pamaagi sa pag-deliver sa pulong Ginoo dala pagpangatake sa uban nga mga grupo no, promo na ang ato ang gina likayan mga kaigsuonan. Now karon uban nilo ko ninyo kung duna may Biblia din ha, ato da ko nung itistingan og okay o tabangan tani og pagpamalandong mga kaigsuonan kung unsay buot ipasabot ni ini nga mao nga bersikulo in connection sa ato ang gisgutan kagabi nga kita doon na tayo gitawag na to og kanang katungdanan nga to sa labawang ato ang Ginoo no? Sa ato ang labawang makagagahom karon sa sugo nga iha nga gisgutan sa napulo na ay usa din ha no? Gikan sa una o ikaduha nagisgut siya nga dili ka magbaton og laing Dios no? Remember nga ang atong gisgutan is usa sa mga rason nga nung nga nahugawan ang yuta tungod kay gilapas ang kasuguan. Karon, atong itry og locate mga kaigsunan, no? Kung pwede ka nga muhatag.

topic kay gina nga atong masabtan kung unsa ang tinuod nga kabuton sa Ginoo, itry na to og reforma mga kaigsoonan ng ato ang mga huna-huna, ang ato ang mga nasabtan. Bantayan na to kay basin unya og sa ato ang huna-huna og sa ato ang nagidahom nga tinuod, basig maapil ta sa giingon sa balaang kasulatan sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21 nga dili ang tanan nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kinsa lang kun dili kato mga nagatuman sa kabuton sa amahan nga ato a sa langit. Bisan pa unsa nato ka gitawag nato og kamaayo kamanggihatagon, no, pero dili mao ang ato ang gisunod nga sistema, no, gitawag yun po na og failure mga kaigsoonan kay bantay ang 22 to Ginoo sa imuha ngala na nangayumig masakiton but pasabot maayo kay pagpangayog masakiton karong panahon na rabano pwede rabagyo ng importante hiag yun, no, karong panahon na pwede ka importante na siya tungkol kay dagunay daghang mga tao sa tuang palibot nga dunay gihambin nga mga balatian. Pero ingon lagi din he nga dili daw nato lagi yukbuan, no, kung nga to ang giyukbuan sipya taana, no, unya lisod po kaya nga ato na siyang lalison mga kaigsoonan nga nasulat mas bala ang kasulatan unya gi-specific magyud niya nga dili ta magbuhat og larawan, no, nya usahay lagi mo rebattal ta mingon ta nga di man ali sa tuag gisugo, no, digto man sa karaan daang tugon man, no, pero batayan to mga kaigsoonan kaya mga butangan nang itabo kani adto gisulat na siya alang sa pagtuon kanato karon. So meaning ang atong gikwaan og sulundan sa pamaagi kung unsao nato pag sunod ang kabutong sa Ginoo, kung unsa ang pamaagi sa pagsunod sa mga katawhan kaniadto subay pa sa kasaysayan. Kaya naman kung basahon nimo ang Jeremias kapitulo 10 mga kaigsoonan, ang Ginoo naghatag na og pasidaan. Kung sa giingon niya sa gist do sa Jeremias, mao kini ang giingon ni Jehova, ayaw pagtuon sa batasan sa mga nasod og ayaw kalisang sa mga ilhanan sa langit kay ang mga nasod nangalisang kanila. No, unsa di batasan sa nasod? Versikulo 3. Kay ang mga batasan sa mga katawhan kakawangan man kay ang usa nagputol og kahoy sa lasang ang buhat sa mga kamot sa mamumuo nga may saway. 4. Ilang gidayan-dayanan kini sa salapi og bulawan, subot ipasabot gidekorasyonan. Kung sa gidekorasyon sa salapi og bulawan, dunay makita nimo nga mga gold-plated, dunay mga silver design, dunay mga nagkalain-lain nga mga bulok mga kaigsuonan. Kanang pasabot ng bulok ba nang design, dili tong bulok nga daot ha. Bulok di ay bulok. Nasipit ang taog litok mga kaigsoonan. Usapag yun, ilang gidayan-dayan kini sa salapi o bulawan, ilang gilig-on kini sa mga lansang o pakang, aron kini dili malihok. Sila sama sa kahoy nga palma sa buhat nga linalik. No? O dili musulti, sila kinahanglan nga pagapasanon kay dili man makalakaw. Ayaw kahadlo kanila kay sila dili makabuhat og daotan ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo kasagara rabano kung ato na siyang hilabtan mo ingon din ang mga katigulangan ayaw na hilabtan kay magabaan yung kaana makagaba rabano kay Jesus biyana. Sumala pa din yung mga kaigsunan ayaw daw kahadlo kanila ni no gingon din ni ayaw kahadlok kanila kay sila dili makabuhat og daotan ni anaa kanila ang pagbuhat og maayo. Subot pasabot duha. Dili na makahatag kanimo og panalangin. Di pud sila makahatag kanimo og pagtunglong. Nga naman duna lagi ba dili maka storya dili na TL dili makalakaw ginapas-anpas-an pa. Og maoni subay pa in connection sa tuang giskutan mga kaigsoonan nga dili lagi ka magbuhat og linilok nga larawan nga sama sa dagway
kining makita ato nga mga larawan mga kay sunay may pay kang Rizal no kay Borag si Jose Rizal gyud atong mabuhi pa pero kita nag kung kita nagbuhat og mga inana ato mga kahigalaan unya ipatuo sa ato ang mao na ang naong ni Jesus Christ no mao na ang naong sa Ginoo no Borag lisod kay natutuohan mga kaigsunan tungod kay ang Ginoo nag-ingon wa man siya nagsugo sa tuwa nga maghimo ta og larawan. Usahay makiglalis ta mga kaigsunan nya ibalik sa tuwa nga kamo na may picture. No, do na moy mga picture, wala man na may mga picture no. Pero wala na to giyokbo ang atong kaugalingon. Wala ta nagatuo ara nga ingon nga atong nga ginasimba o gitransfer na to ang ato ang pagdaig ana ng mga butanga. Kung dili, kung nagbuhat ka na for decoration, sige, buhat ta. Pero pag apilan na nimo og pagyukbo, pag apilan na nimo na og pagsimba, apilan pag nimo na og pagpasan, pagserbisyo, og imo nga gituohan nga kanang dunay ikaayo sa imuha, bantayan mga kaigsunan, kaya ang Jeremias Kapitulo 10, versikulo 5, dili na makabuhat sa imuha og daotan, ni makahatag ka nimo og maayo or makabuhat sa imuha og maayo. Buti pasabot, ang balang kasulatan, naghatag na nato og igo nga kamatuoran nga ato mga gitawag og tinuuhan or naman tayo gitawag ito nga mga superstitious belief, no? Mga tinuuhan nga atong napanunod gikan sa mga kanununuan pa nato katigulangan. Muna nga sa ato ha, ninitak na sa kagabion mga kaigsunan, agi og pagpahinomdom ka nato nga bantayan nato ha. Kay basin og wala nato masunod ang gi-required sa Ginoo ang pagsunod sa iya nga kasuguan dili man pwede nga maingon lantang nga part lang sa napulo kasugo ang ato ang sundon og ang other part ana ato lang ihikli tungod kay dili nato kaya nga sundon dili man kaigsunan katungdanan sa usa ka tawo ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Og usa sa iya mga balaod sa una og ikaduha nga sugo mga kaigsunan nga dili ka magbaton og lain nga Dios, sunod ana dili ka magbuhat og larawan. Dili ka magbuhat og larawan nga sama sa itsura na sa langit. Kanang itsura ato na lang term nga gamit ha. Kay ato lang nga gitawag og pasabot pagaybaon sa ibot pasabot anang mga binuhat nga naa sa langit, naa sa ibabaw sa yuta, ilalom sa dagat na mga kaigsunan. So muna nga nini mga orasa, muna nga ito ang pulong nga ito ang agiskutan o gato ni nga i-continue ugma sa pamasin nga ato nga matagaan o pagtimbang-timbang ang ato ang na-practice. Dili taan ang unsa ang ato ang namat-an nga kamatuoran, namat-an nga pagkinabuhi atong nga pakamatyan. Dili tana mga kaigsunan. Kung dili, kung unsa ang gitawag na tuog matarong, unsa ang maayo, unsa ang kamatuoran, dito ta mununot. Dito ta musubay mga kaigsunan. Walay kumo kung atong subayon ang insakto nga dalan. Insakto o tama nga dalan mga kaigsoonan. Okay, so nini mga takna, labi na sa mga lechoner o sa mga nagkasunod pa karon. Kaya salamat ha, sa inyo nga pag-uban mga kaigsoonan o isipa nga kining atong gitunan karon is additional knowledge lang ni or pagsubay lang ni kung unsa ba gyud ang angin na to nga matun-an o ang nito nga masabtan kung nasulat sa kasulatan o balaang kasulatan ang ato ang gihisgotan. Muna nga, dapat ato nga timbang-timbangon, dili na to ipalabi ang ato ang gitawag o gap as a religious groups mga kaigsunan. Kung dili magtinabangay ta, kung mali man galing ni atong nasabtan, wala atong wala rason nga doon natin kasuko, doon natin pagdumot sa matagusa. Ang ato ani is gusto nato nga ato ang masabtan kung unsa ang gipaabot sa balaang kasulatan para
ikaw ug ako muda nga ta sa pag-ila sa kamatuoran, no, magtagbo ta sa tunga mga kaigsuonan. Okay, ang ato ang oras alas 6:50 ni lapis gabi on. Atong ibalik ang dungog himaya sa tuang labaw mga gahom nga nakadangat kita nini mga orasa. Og maingon usab sa ato ang mga listeners, kung ikaw igsuon do na kay balatian, ayaw gyud og kalimot, no, pag-ampos Ginoo og tuohi ang tambal nga imuha nga ginainom nini mga takna. Sa mga nagabiyahi, amping ingat kay mga kaigsoonan, aron makadaabot mo sa inyo hanga ruta ha. Unya double check yun sa mga unit nga inyo hanga gina maniho kay kita karon muli mamputa. Ato gyud nga gi-expect o gina hangyo ang Ginoo nga iyata nga ubanan. Okay mga kaigsoonan, before ta magtapos sa ato ang programa karon, ato ni nga taposon pinagay sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsoonan. Og I hope nga nagauban yapon mo karon nini mga orasa. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo nga na ikaw sa kita saan sa mga langit. Lord, subli kami nga nagadool nga na kanimo. Nagapasalamat sa imuha nga paghatag og mayo nga panahon. Iskay kabasog sa imuha nga panglawas. Ginoo, Ginoo, nga ikaw ang magpanalangin itong mga pulong nga among gihisgutan karon. Kung tuguti nga amo kini nga matimbang, masabtan pag-ayo, aron amo masunod ang imuha nga kabubuton. Ginoo, Ginoo, nga ikaw mag-uban ka namo samtang kami mag-abiyahe. O nga, ikaw ang mag-padangat ka namo sa mga destinasyon nga safety. O Ginoo, usab, na tundunay balatian, sa lawas nun nga balatian, ikaw ito magahikap, magaayo, aron sila magahimos pagsimba, pagdaig nga nakanimo. Sa iluwa kami sa mga sala, o kinita na mong natugyan, sa ngalan ng Gamon ni Jesus. Amen. Okay mga kaigsunan, temporary na po kita nga manamilit nga nakaninyo, apa na kanunay tayo magadapit sa pagsubaybay ni ato ang tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon sa mga taklag sa mga stasyon, Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon samtang nga buhi ang tao dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: kinlaing gigikanan o ginungdan base sa tulo ka key players sa power industry. Kini aron mas masabtan sa mga konsumidor ang dagan sa supply sa kuryente. Kini ang gibutyag ni NGCP Regional Corporate Communications Officer Mayor Rosel Lopez Coriano. Ato sa pagiginabi sa XFM News Team adlong Martes o adlong Lunes. Din matod pa ni Coriano, dili tanang brand out sala sa electric cooperative aron moabot ang supply sa kuryente sa matag panimalay. Kinahanglan matod pa kini moagi sa tulo ka sektor sa industriya. Una ang generation related kung adunay kakulang sa supply sa kuryente tungod kay napalong kulang ang kapasidad o nag-undergo o nag-maintenance ang mga planta. Samtang transmission related kung adunay problema o depekto sa mga pasilidad, substation o mga dagkong linya sa NGCP, hinungdan nga dili kaagi ang kuryente bisan pa og dako ang supply gikan sa planta. Ug ang ikatulo, distribution related kung ang depekto o pagkaguba anaara sa sulod sa sistema sa mga linya, puste o transformer sa lokal nga kooperatiba sama sa Buseco. Mato ni Coriano, ang scheduled interruption mao ang mga brownout nga giplano ng daan o adunay pahibalo sa publiko aron magiyahan ang pagmintinar, pag-ilis o poste o pag-upgrade sa mga pasilidad. Samtang ang unscheduled interruptions mao ang mga emergency situations nga kalit nga mahitabo o walay pahibalo tungod sa vegetation o mga sanga sa kahoy nga nisagyad o hapit na nisagyad sa mga transmission o distribution lines, animal and object intrusion o mga mananapa o mga butang nga nakasabot sa linya o nagpahinabo og short circuit o accident and human error sama sa pagkabangga sa sakyanan sa puste o mga sipyat sa operasyon sa tao.
1: Balitang lugar, balita sa lugar. Express Balita, Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal. Lalaki gitag o gitigbas sa ulo landing sa hospital. Sa detalye sa report, pinagi ni katrupang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Ang ulo nga nadala sa ospital ang usa 28 anyos nga lalaki human kini gitigbas sa ulo taliwala sa usa ka init nga lalis sa Purok 3, Barangay Manlamunay, Don Carlos, Bukidnon, September 8, 2026 pasado alas 7:50 sa buntag. Sumala sa taho ang Don Carlos Municipal Police Station nakadawat og tawag gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa nahitabong pagpanigbas. Paspas kay may responde ang mga pulis sa maong dapit apan napalgan nga ang biktima nadala na sa Maramag Provincial Hospital aron matambalan ang naangkong sama sa walang bahin sa iyang ulo. Subay sa pasyon ng investigasyon ug sa pamahayag sa usa ka saksi, nagsugod ang tanan sa daang lalis ug dili pagsinabtanay taliwala sa biktima ug sa 38 anyos nga suspect. Giingong gihagit sa suspect ang biktima ug sumbagay apan sa wala pagduwa-duwa gikuha sa biktima ang usa ka improvised nga kutsilyo ug giatake ang suspect. Taliwala sa kagubot, nakakuha usab og sundang ang suspect ug gitigbas ang biktima sa ulo. Narecover sa dapit na itabuan ang usa ka sundang ug usa ka homemade nga gitugyan na sa kapulisan isip ebidensya. Sa pagkakaroon, ang suspect na paslak na sa selde sa Don Carlos MPS o giandam na ang pagpasaka o kaso. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, RisXFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang lugar, balitang sa lugar. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa balitang lokal.
1: Sa
0: Maron, ang usa ka 27 anyos nga driver sa motorsiklo human nalambigit sa aksidente batok sa usa ka pick-up nga sakyanan sa Sayre Highway, Purok 1, Barangay Kabangahan, Malaybalay City. Pasado alas 11 sa buntaga nitong September 8, 2026. Giila sa kapulisan ang driver sa motorsiklo nga nagmaniho sa Suzuki Raider nga si Clark, 27 anyos, ulitaw og residente sa Purok 1A, San Isidro, Valencia City. Ang driver usab sa pick-up. Giila nga si Ronald, 52 anyos, minyo og mulupyo sa Purok 1, Kabangahan, Malaybalay. Sumala sa investigasyon, nagbiyahe sa northbound ang baong pick-up samtang nagsubay sa southbound ang motorsiklo padulong sa Barangay Bangkod. Apan pag-abot sa dapit nga naitabuan, niliko sa wala ang pick-up aron musulod sa iyang panimalaya Tungod ni ini, naigo sa tubangan sa pick-up ang wala nga bayin sa motorsiklo nga niresulta sa pagkatumba o pagkabariskada sa simentadong sidewalk sa dalan. Nakaangkon o kadaot sa lawas ang driver sa motor o dali kining gitabangan o gidala sa Valencia City, pinaagi sa rescue vehicle sa Barangay San Isidro. Samtang nagpadayon pa ang dugang investigasyon sa mga otoridad kanlabot sa maong insidente. Alas 6:12 na sa buntag. Samtang sa Balitang Regional. Top 5 most wanted prisons sa Dinagat Island, sikop dito sa Manila. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Limuel Okay sa XFM Agusan.
3: XFM report.
4: Nasikop sa mga otoridad dito sa kauluhan ang usa ka giilang top 5 most wanted person sa provincial level sa probinsya sa Dinagat Islands tungod sa kasong pagpangabuso sa minor de edad. Gidakop ang suspitsado nga giilalang sa alias Ray, usa ka driver og minyo human kini makuha sa mga operatiba atol sa hiniusang manhunt operation nga gipahigayon sa San Jose Municipal Police Station sa Dinagat Islands o sa Ermita Police Station sa Manila. Nahitabo ang pagdakop alas 3:35 sa hapon dito sa Magallanes Drive, Ermita, Manila. Si alias Ray magatubang og kasong paglapas sa Section 5B sa Republic Act number 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gisilbi ang maong pagdakop pinasikad sa usa ka warrant of arrest ubos sa criminal case number 2443. Ang maong warrant gipagawas pa ni atong Oktubre 6, 2022 ni Judge Dean Ryan Cagas, ang presiding judge sa RTC Branch 32, din duna kini gitugot nga piyansa nga nagkantidad og 200,000 pesos. Sumala kang Police Colonel De La Cruz ang kalampusan sa maong operasyon. Nagpakita sa walay puas nga paningkamot sa kapulisan sa Dinagat Islands sa pagsubay o pagdakop sa mga wanted nga nagtago sa balaod aron masiguro ang kalawasan sa komunidad o mahatagan og saktong hustisya ang mga biktima. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express balita. Express balita.
0: Dugang sa balitang regional.
3: Balitang regional, balita sa regional.
0: Tulo ka HVI sa legal nga droga dakpan, samtang 1 million pesos nga kantidad sa droga na kumpiska. Sa detalya sa report pinagi ni katropang Chris Ligaspe sa XFM Jensen.
3: XFM Report.
5: Nagting kagol sa selda sa Macar Police Station ang tulo ka high value individual human sa gilusad nga illegal drug bypass operation ning nakalabayng adlaw alas 3:58 ang takla sa hapon sa Barangay Labagal ning Ciudad General Santos. Gipangunahan sa RPDO 12 ang operasyon kauban ang PDIA 12 Sergeant o Police Station 2 sa GSCPO kung diin malampusong nadakpan ang mga sospek nga gilang silang alias na Sir 50 anyos nga kaning elected barangay kagawad sa Barangay Mangay Talitay sa Barm, alias Wahabi 44 anyos o alias Gindado, 51 anyos nga tricycle driver pulos mga nagpuyo sa Purok Mudia, Barangay Labangal. Napalitan matod pa sa pusher buyer ang suspect nga si Nasir ug usa ka sashi sa illegal nga droga nga dunay gibugaton nga 5.17 grams. Na-recover sa operatiba ang upat ka sashi sa gituang shabu nga dunay gibugaton nga 195.63 grams, 7,000 ka pesos, itom nga belt bag ug brown nga sling bag nga dunay droga, duha ka cellphone ug wallet. Sa kinatubukan, 200.8 grams sa illegal nga droga ang nakuha sa mga suspect nga nagkantidad og 1,365,400 pesos. Dali kining giturn over sa Regional Forensic Unit 12 alang sa laboratory examination. Sa pagkakaroon, giandam na sa kapulisan ang kasong Section 5 ug 11 Article 2 sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. Dipinsihay kanunay imong lawas pagtumaro Suntone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
3: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express balita. Express balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:16 na sa buntag. O karon sa balitang national.
3: Balitang national.
0: Sugdan na sa Lunes, September 14, 2026. ang deliberasyon kabahin sa Article 2 o ang unexplained wealth. Karon nga nahuman na sa prosekusyon ang pagpresentar sa mga ebidensya kalabot sa sayop nga paggamit sa confidential funds. Matod ni Attorney Benjamin Tolusa, ang prosecution legal spokesperson. Susihon ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte ingon man ang mga record gikan sa Bureau of Internal Revenue ug Anti-Money Laundering Council. Gipayag ni Tolusa nga tumong usab sa prosekusyon nga mapadali ang husay pinaagi sa paghangyo sa depensa nga muuyon umuila sa mga dokumento sa bangko. Nakahukom ang prosekusyon nga dili na magpresentar og dugang mga saksi kalabot sa confidential funds tungod kay giisip na nila nga igo na ang mga ebidensya nga nagtigom base sa mga testimonya sa mga naunang saksi. Sa sayo pa, gipaybalo ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan nga dili na sila magpresentar og dugang mga saksi nga niresulta sa sayo nga pagtapos sa sesyon sa korte. Namatikda ni Tolusa nga ang mga isyu nga giatubang sa OVP ug DepEd, lakip na ang pag-withdraw og kwarta, gingong paglapas sa mga lagda sa accounting, kakulang sa mga resibo ug mga ngalan sa acknowledgement receipts nga wala mutakdo sa mga records sa PSA. Napamatud-an na pinaagi sa mga testimonya sa mga bank managers, special disbursing officers, COA auditors ug mga opisyal sa PSA.
3: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita.
0: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
3: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Nakabalik na sa nasod ang 14 ka mga tripulanteng Pilipino niatong Martes sa gabi, September 8. Human sila naluwas gikan sa usa ka pag-atake samtang naglawig sa Strait of Hormuz. Ang 14 ka mga seafarers sakay sa usa ka oil tanker nga nagdala sa bandila sa Saudi Arabia. Makadawat og pinansyal og medikal nga tabang gikan sa mga ahensya ang 14 ka mga Pilipino. Gipaambit usab sa DMW og OWA nga anaa sa maayong kondisyon ang mga Pilipino og nakiguban na sila pag-usab sa ilang mga pamilya. Samtang nakigalayo na ang Philippine Embassy sa Oman og sa Migrant Workers Office sa Dubai. Gipahayag sa ahensya nga nagpahigayon kini og imbestigasyon kabahin sa pagsunod sa mga lagda sa pagpadala sa mga trabahanteng Pilipino. Nasayran usab nga wala pa mabalik sa nasod ang mga patayng lawas sa duha ka tripulanteng Pilipino nga namatay sa pag-atake sa Strait of Hormuz tungod matud pa sa mga wala pa mahuman nga mga kahikayan uban sa usa ka ospital sa Oman.
3: Balitang Nasyonal, balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Formal nang gipahibalo sa Office of the Vice President ang pagtudlo kang Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. isip opisyal nga bagong tigpamaba ni Vice President Sara Duterte. Sumala sa maong opisina si Panelo ang responsable sa pagpadayag sa mga opisyal nga baruganan o panglantaw sa Vice Presidente. Ingon man sa pagdumala sa komunikasyon ngadto sa media o sa publiko kalabot sa mga importanteng isyu. Sa wala pa ang pagtudlo, nagsilbi si Panelo isip usa sa mga nagunang legal counsel ni VP Sara. Din iyang gidumala ang mga sensitibong kaso ug ang legal nga depensa ni ini taliwala sa mga hagit sa politika. Si Panelo mao ang managing partner sa Panelo Law Office ug adunay halapad nga kasinatian sa mga komplikadong kaso sa korte. Balaod sa korporasyon o buhis, gilaosab siya isip finalista sa mga pasidungog sama sa Dispute Resolution Lawyer of the Year. Bisan pa man nga anak siya ni kani Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nakahimo siya og kaugalingong ngalan og identidad sa natad sa balaod.
3: Balitang Nasyonal, balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Oras sa alas 6:21 na sa buntag. Sa pagpadayon sa itong mga balita sa Balitang International. Pipila ka oil facilities sa Saudi Arabia naigo sa missile og drone strikes gikan sa Houthi rebels. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
6: Gipaulanan og missile og drone sa mga Houthi rebel ang militanteng grupo sa Yemen batok sa pipila ka mga oil facilities sa Saudi Arabia. Sa Yeya Sari, tigpamaba sa militar sa Houthi, nagpahayag silang giatake ng mga pasilidad sa Aramco nga naimutang sa Abha, Najran ug Tezan. Lakip usab ang naigo ang airbase sa Khamis Mushayt. Gibasol sa mga Houthi rebel sa Saudi Arabia nga sila ang unang niatake kanila. Giakusahan usab nila ang Saudi Arabia nga nagsupply sa mga armas ngadto sa mga sundalo sa Yemen aron makig-away batok sa mga grupo sa rebelde. Agig tubag sa mong insidente, naglusad og counter strike ang Saudi Arabia pinagi sa pag-igo sa Al Juba district sa Marib sa kalugar sa Yemen nga kontrolado sa mga Houthi. Mga katropa, para sa bagong-bago nga panahon kailangan pritadong kagalingon. Pakusgay mong immune system pagtumar og santon vitamin C. Alas ni ko sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang TV Neralao. XFM News.
3: XFM Record. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang sports.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Napili ang Pilipinas nga mahost sa katapusang window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Human sa pag-host sa nasod sa Window 4 batok sa Jordan ug Iran niadtong Agosto 28 ug 30. Mubalik na usab ang aksyon sa nasod. Ang Window 5 ipaygayon una sa Malaysia karong Nobyembre. Makigsangka ang Gilas Pilipinas batok sa Syria karong Nobyembre 27 ug makigatubang pag-usab sa Iran karong Nobyembre 30. Ang umaabot ng Window 6 gikatakda karong Pebrero 25, 2027. Din makigsangka pag-usab ang Gilas Pilipinas batok sa Jordan nga sundan sa dula batok sa Syria karong Pebrero 28. Wala pa mapili ang espesipikong lugar o venue sulod sa nasod alang sa moong mga dula. Ang Pilipinas na himutang sa Group E nga dunay record nga 4 kadaog ug 4 ka pildi. Nanguna sa grupo ang Australia nga walay pildi pinaagi sa 8-0. Gisundan sa New Zealand nga adunay 6-2. Nagtabla ang Iran ug Jordan nga adunay tag 5 kadaog ug 3 ka pildi. Samtang anaa sa katapusan ang Syria nga adunay 2 kadaog ug 6 ka pildi.
3: Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
3: XFM Health News.
0: Posibleng sinyales sa tumor ang pagpanakit sa ulo o kalit nga pagkaniwanga. Ang kasagarang sintomas diini mao ang bukol nga mabati nga may pagkagahi o paghubag sa ilawom sa panit, sa tutoy o sa liog. Mabati ang sakit sa parte sa lawas din ang tumor nagpislit sa mga tisyo, bukog o ugat. Samtang ang sintomas sa brain tumor mao ang grabe o sige nga pagpanakit sa ulo, ilabi na inigmata sa buntag, pabalik-balik nga pagsuka, seizure. Hanap nga pananaw o pagbag-o sa pamatasan o panghunauna, kalit nga pagniwang bisan wala nagdiet, dungan sa grabing kaluya o walay gana mukaon o abnormal nga pagregla sa mga babae. Ang tumor usa ka abnormal nga pagtubo o bukol sa mga selyula sa bisan unsang bahin sa lawas. Importante nga masayran ang dili tanang tumor, cancer. Kay kini gibahin sa duha ka nagunang mata nga mao ang benign o malignant. Ang benign tumor o non-cancerous, dili kini bukol o kini nga bukol hinay motubo og magpabilin lang sa usa ka bahin sa lawas. Kasagaran dili kini makapatay o delikado gawas nang kun dako nakaayo kini og makadaot o makaipit sa mga ugata o importanteng organ sama sa utok. Samtang ang malignant tumor o cancerous kini nga matang paspas kaayo og dili makontrolar ang pagdagan. Aduna kini katakos sa pagsulod o pagguba sa mga tisyo sa palibot niini ug mahimo kining mukatap sa ubang organs pinaagi sa dugo o mga lymph node. Sa pikasbahin sumala sa mga eksperto nga ang pagtumar og Santon Plus Gold makatabang ang malikayan ang mga bukol sa kalawasan tungod kay puno kini sa anti-inflammatory properties nga nakitaan nga ang Santons nga gikan sa sangkap nga mangostingin adunay mekanismo batok sa tumor. Nagpakita usab sa pagtuon sa mga eksperto nga ang Santons makapadasig sa programmed cell death o pag-unay og pagguba sa mga selyula sa kanser. Kini anti-proliferation usaba. Then ang Santon Plus Gold makatabang sa pagpahunong o pagpahinay sa paspas nga pagkabahin o pagdagan sa mga tumor cells. Kusog kini mo neutralize sa mga free radical nga may kasagarang mudaon sa DNA sa tao nga maoy sinugdanan sa tumor.
3: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 na sa buntag, o ganiya na ang balitang showbiz.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Nagbangutan karon ang pageant world human ni panaw ang reigning Miss Austria nga si Lucia Sisik sa edad nga 22. Gikumpirma sa organisasyon sa Mission Austria ang makasubo nga balita pinaagi sa usa ka official statement sa social media. Giulagway sa Mission Austria si Sisik isip usa ka wonderful young woman samtang wala gisugutan sa maong post ang ginungdan sa kamatayon sa beauty queen. Sumala sa taho si Sisik gikoronahan isip Miss Austria ni atong 2024 ug nagpabilin sa maong titulo tungod kay wala na isunod nga kompetisyon nga gipahigayon. Base usab sa nagkaniyang mga taho, gikatak na siyang mo-representar sa iyang nasod sa gipaabot nga Miss Universe 2026 pageant nga gikatak nang ipahigayon sa dili pa matapos ang tuiga. Sa wala pa siya ni panaw, gipadayag ni Sisik ang iyang pasalamat ngadto sa iyang pediatric cardiology specialist tungod sa ilang padayon nga pag-atiman kaniya.
3: Showbiz news. Showbiz balita. Express balita. Express balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Wala igsapayan sa 7-anyos nga bata sa Estados Unidos ang kainit o kabugat sa mga sapot samtang nagsulob siya og 50 ka sweaters aron makahimo og bagong Guinness World Record. Nitong Hunyo 1, malampusong nakuha ni Skyler Roselle Whitaker gikan sa Pennsylvania, USA ang record alang sa kinadagang sweaters nga gisulob dungan nga nilabaw sa miaging record nga 46 ka mga sweaters. Gitabangan si Skyler sa iyang inahan samtang ang iyang pamilya, mga higala, mga classmates, nagtan-aw ug nag-assess kaniya dito sa usa ka public library sa Monroeville. Samtang nagkadaghan ang mga sweaters nga gisulob, ni bati si Skyler nga nagkadugang usab ang kabugat ug kadako sa iyang lawas tungod sa kabaga sa mga sapot. Giangkon niya nga ni bati siya og kainit sa katapusan nga bahin apan nagpadayon siya sa hagit hangtod nga nasulob na niya ang ika-50 nga sweater.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Tanaw na to, kung makita na to mga katropa sa ato ang live karon. Hashtag yung pagkabugata mga katropa, baga na gikayo mga katropa ang gisulob. Kay imagine 50 ka mga sweaters ang gisulob. Dungan nga gisulob sa maong 7-anyos nga bata mga katropa mo. Paigamay ang lawas mga katropa. Hasta bang pagkabaga, pagkabugat sa iya ang gisulob mga katropa. Kay lagi mga katropa, tumong og tinguha. Di man mababagan ang tumong og tinguha mga katropa sa usa ka 7-anyos nga masakmit o mabuaka ang usa ka Guinness World Record title mga katropa nga pinakadagang nasulob nga sweater. Gani mga katropa, nagmalampuson ang mong 7-anyos nga batang lalaki mga katropa dito sa Estados Unidos. Og iyang nabuak ang record, human iya ang nalagpasan mga katropa o nalabuan ang 46 ka sweater nga nasulob mga katropa sa usa ka individual. Din ang iya ang mga katropa anaa sa 50 ka sweater ang iya ang nasulob. Hinungdan usab nga siya na ang bagong holder mga katropa o Guinness World Record title holder mga katropa. Uban usab sa tabang sa iya ang pamilya, classmates, mga higala, nagmalampuson ang iya ang tinguha mga katropa. Muna itong giingon mga katropa nga walay imposible. Kung aduna tay mga desires mga katropa, mga damgo sa ato ang kinabuhi, mga tinguha mga katropa nga gusto nato nga ato ang ma-achieve. Walay imposible kung ato nga himuon mga katropa.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 na sa buntag. Good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Sa tanan usab natong mga live viewers, happy watching mga katropa. Sa mga rela drivers, bao-bao, habal-habal, o multi-cab drivers nga naka-tune in karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning da kaninyo mga katropa. Ingon man sa tanan natong mga live viewers nga nakakomento sa atong live karon kay katropa nga Randy Archaga Santisas listening. Kay katropang Tristan Wyatt V. Gulay, mayong buntag katropang Hanilo. Okay, Ma'am Josefina Tinambunan, good morning katropang Miss Hanilo sa XFM Express Balita. Happy Blessed Thursday. Shout out lang ko dito sa Shop Aglayan kay Bossing Ben at dito sa bahay Bugaon Lantapan. Salamat, God bless from Tinambunan family. Sa Tinambunan family, labi na kang Ma'am Josefina Tinambunan, kang Baby Boy, kang Baby Jana, kang Sir Bossing Ben mga katropa. Nga nagapaminaw karon sa XFM Bukidnon. Good morning da kaninyo. Sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon, happy birthday. Happy birthday. Samtang mga katropa, ang ito ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit na sa ito ang buhatan sa XFM. Kita nahimutang diri sa door 2, second floor, Tala Building, sa Carbal Street, Barangay 8, Ning Siyudad sa Malaybalay. Mapalit na mga katropa ang mga produkto, sama na lamang sa Santon Plus Gold Capsule, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus o Santon Gold Herbal Tea, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Santon Oil o Santon Herbal Oil, Turboman Enhancer o uban pang mga produkto sa Yes to Health mga katropa, mapalit na sa itong buhatan sa XFM. Dari ra kita matultulan mga katropa kay Atbang ra kita o dool ra kita sa Nuvo mga katropa. Atbang sa Nuvo, adunay iskina mga katropa, muna ka na ang Carbal Street. Gikan sa highway, naa kita nahimutang sa ikatulong edipisyo mga katropa. Saka mo dari sa second floor, Tala Building. Alas 6:34 na sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino, sa mga kaubanan diyan sa technical department, sa pagpanguna karoon ni Katropang Rustum Villafranca, kauban sila Katropang Davey Niralao o Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa among newsad, Katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara na mga disipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Musunod na day mga katropa ang programang The Secret of Health karong alas 6:40 o sa dili madugay ang programang Bullseye karong alas 7 hangtod alas 12 ang takna sa buntag. Kauban usab ang atong station manager Ms. Resty Maricodino. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express Balita.
7: Express Balita. Express Balita.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajud mga sinina oh. Halos pang babae. Dawat na ka og labada, padre.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Pagatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit.